0: в ритмі 97.6. Янтарне FM.
1: Саме цей день. Цей день. Чуєш?

0: Янтарне FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю.

темряві гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Я Злата, мені 8 років. І я слухаю Янтарне FM, бо його тато завжди включає в машині.
1: Yeah.

Янтарне FM 97.6 FM.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама. 97,6

0: який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Авторка хіта
3: питання є.
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Реклама.

0: Україні 7 година. Янтарне ФМ. Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за волонтерів і всіх, хто допомагає іншим. Сьогодні наша молитва за людей, які віддають свій час, сили та можливості заради інших. За волонтерів і всіх, хто допомагає військовим, переселенцям, хворим, самотнім і тим, хто опинився у скруті. Нехай Господь поверне сторицею кожне добро, зроблене від щирого серця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови всіх, хто безкорисливо служить і допомагає ближньому. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Шевченка до Сократа. Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хіл. Від Шевченка до Сократа. Боже.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Цей день в історії.
1: 1848-й. Американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку. 1919-й. На спільному засіданні директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалено рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна. Того ж року, 1919-го, почався європейський погром у Фастові, влаштований білогвардійцями. 1921-й. У Празі вийшов перший номер газети «Громадський вісник», орган Українського громадського комітету. 1944-й. Згідно з Люблінською угодою, почалося переселення етнічних українців з Польської Республіки в Українську РСР, а поляків – у зворотньому напрямку. 1992-й. На американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух. 1993-й. Кабінет міністрів України схвалив постанову про утворення Національної ради з географічних назв. 1998-й. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово. 2008-й. Презентація першої версії операційної системи Android.
0: Цей день в історії.
2: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. І неповторна любов. 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук. Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама. Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.

Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46. Реклама.

0: На годиннику маємо 8:16. Розповім вам, друзі, про цікаву знахідку, до якого висновку ми прийдемо вже в кінці. Золота така знахідка. 18-річний хлопчина в Бельгії вирішив трошки підзаробити, як це зараз є сучасно молодь, так багато хто робить, так, незважаючи на те, що багато хто є студентом, так, але знаходить собі якийсь підробіток. Так і він. Що йому одне не получалося, друге не получалося, пішов він на будову. Так, по-простому, на будівництво, і займався демонтажами стін. Ну, там сказали, от тут треба двері, значить вибиваємо стіну, в стіні отвір. Ну, і він почав один отвір, там другий, третій, все гарно в нього виходило, такий пацан серйозний. І пробиваючи якісь там наступні, він побачив, що щось не так. І заглянувши всередину, звідти посипалися монети. Спочатку він подумав, що то якісь просто одне євро, там так далі, такого номіналу. А виявилося, що це золоті монети. І в результаті дістав він звідти і золоті злитки, і монети вартістю загальною на 9 мільйонів євро. Вчинив максимально коректно, так, зателефонував в поліцію, сказав, що би така знахідка. Відповідно, ну, про нього написало багато таблоїдів, про що і ми розповідаємо. І зовсім собі нічого не привласнив. Сказав, ну то ж не мої гроші, каже, яка різниця. Але за ту зміну йому гарно заплатили.
1: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: 8.31 на годиннику. Ти слухаєш Янтар на FM, в студії Тарас Федонь, Софія Друж, і поговоримо трішки про наш новоєврівський ЦНАП.
1: Насправді так, важливо знати всім мешканцям громади про те, що ще до 24 вересня реєстр територіальних громад буде недоступним. Тобто наш ЦНАП, так, і деякі послуги, за якими, зокрема, ви би могли прийти, будуть відповідно в якийсь певний момент ще недоступними.
0: От, це декларування, реєстрація чи зміна місця проживання, зняття з задекларованого, зареєстрованого місця проживання, видачі витягу з реєстру територіальної громади і також витяг про місце проживання от якраз в цей період до післязавтра. Ще сьогодні і завтра, на жаль, не зможемо не можна буде в ЦНАПі взяти, але можна буде взяти через Дію, якщо вона у вас є.
1: Так, навіть той самий витяг про місце проживання можна там легко витягнути, або якісь інші документи теж можна буде поцікавитися, вас обов'язково проконсультують, все підкажуть. Ну, власне, це буквально на кілька днів, вже завтра все має запрацювати від завтрашнього дня, тому, власне, всі послуги знову ж таки повернуться до розрахунку.
0: Тому не шукай, як кажуть, причину того, що в ЦНАПі щось не працює, можна трошки повернути в іншу сторону і навчитися краще користуватися застосунком у власному телефоні.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: класні, провідні, мега прикольно і якісно, і креативно відзняті кліпи у всьому світі, вона робить.
1: Режисеркою нового рекламного відео для Apple якраз стала саме вона. Ролик за її авторства під назвою Night Moves компанія Apple розмістила в себе в Інстаграмі на офіційній сторінці.
0: Можна подивитися, кому цікаво. До речі, оператором цього ролика теж став українець Микита Кузьменко.
1: І навіть в кадрі серед інших танцівників з'явилася українка Катерина Бишева.
2: Я скажу чесно, хто має слабенький вестибулярний апарат, то до відео підійти обережно, бо вони там такі танці, перевороти, перекрути
0: викрутаси,
2: роблять.
0: Викрутаси
2: всякі, що ох, але дуже бадьорить, як таке подивитися.
0: Ну, разом з тим, класно. Це круто, ну, слухай, який бренд, яка реклама, iPhone 18, ну, та що ти, весь світ чекає, весь світ буде дивитися, і, знову ж таки, дуже круто, коли в складі команди, яка працює над тим чи іншим кліпом чи роботою, є українці.
2: Ну, і з наступного тижня вже офіційно в Україні можна буде купити.
0: Угу.

0: трішки про iPhone 18 поговоримо, але не про контрабанду, про яку говорили на БЕП, а про те, що в офіційну рекламу iPhone 18 створювали українці.
1: А саме українська кліпмейкерка дуже популярна Таню Муйньому, її ім'я чуємо і чуємо дуже часто, бо насправді клас,

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
1: 9.06 на годиннику. Час для короткого огляду новин, пов'язаних з нашими громадами Яворівською, Новояворівською, Івано-Франківською, Яворівською та всіма, якими тут новинами актуальними, знаємося вже за кілька секунд.
0: Новини на Янтарне FM.
2: Ветерани Новояворівської громади можуть долучитися до спортивних активностей, зокрема до всеукраїнської адаптивної риболовлі та турніру з адаптивних видів спорту «Карпатський виклик». Це можливість провести час в колі побратимів. Вже 2, 3, 4 жовтня заплановано «Карпатський виклик», а 9, 10, 11 жовтня – це час на всеукраїнську адаптивну риболовлю. Деталі в телеграмі та фейсбуці «Янтарне FM».
1: У Новояворівській громаді триває важливий збір, ціль 70 тисяч гривень. Маємо допомогти нашому земляку Сергію Железняку, який потребує підтримки. Автомобіль, який зараз необхідний для виконання завдань, вимагає термінового ремонту. І навіть невеликий донат – це реальна допомога. Всі деталі і номери карток є в наших соцмережах.
2: В Івано-Франківській селищній територіальній громаді триває робота над організацією якісного, повноцінного та безпечного харчування учнів в закладах освіти. Вже з 1 вересня для школярів тут забезпечили гаряче харчування відповідно до вимог реформи. До слова, в Івано-Франківській громаді навчаються 2365 учнів, із них 853 школярі перших-четвертих класів та 1512 учнів п'ятих-одинадцятих класів.
1: Новояворівська міська бібліотека організувала презентацію збірки віршів «Дорога до щастя» авторки Даниїли Міцковської. До програми заходу увійшли авторське читання, спілкування з письменницею, а ще музичний настрій подарував дует бандуристок, викладачок Новояворівської школи мистецтв Галини Кархут-Гадзишин та Лідії Панчишин-Романишин. Також вірші авторки прозвучали у виконанні учасниць театрального колективу «Над часом», керівниця якого є Адріана Ядвінська та Олена Крицька. Були і слова, які особливо дорогі авторці, колеги по Перу. Це Марія Помічна та Романія Торбич. Фотодеталі вже є в наших соцмережах.
2: Маємо такі основні новини станом на 9 ранку. Вже о 10 будемо слухати свіжий випуск, а тим часом за всією важливою інформацією слідкуй в наших соцмережах, телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарне FM.
0: Вода на Янтарне FM.
1: І до погоди. У Новояворівську термометри зараз показують 10 градусів з позначкою плюс, хоча відчувається, як заледве 6.
2: Насправді, сьогодні будемо мати такий похмурий день. Трошечки він по-дощовому починався. В принципі, протягом дня до обіду ще може такий невеликий дощик падати, тому краще з собою парасольку взяти.
1: Краще брати парасольку, бо то вже осінь, брати куртку, брати шапку, ну ще рукавиці заскоро. Але треба десь теж так вже полегенько згадувати, де вони лежать.
2: Максимальна температура на Яворівщині сьогодні підніметься до позначки плюс 15.
1: А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне FM. Це гуртівня «Вікон та дверей».
2: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: 23 вересня маємо сьогодні на календарі, і це досить особливий день.
1: Так, сьогодні 23 вересня в нас день осіннього рівнодення, і дуже цікаво поговорити буде саме про цей день, бо, власне кажучи, це початок такої астрономічної осені.
0: Так, сонце перетинає вже наш небесний екватор, переходячи до цієї північної півкулі, небесної сфери. Що це нам по-простому говорить? Що водночас день і ніч сьогодні приблизно там однаково час в добі займуть, так?
1: Сонячне світло займає таке положення, коли воно насправді розділяється практично одинаково. Звичайно, що справжньої такої рівності немає, але так, приблизно по 12 годин сьогодні буде тривати і день, і ніч.
0: Тобто сьогодні можна багато працювати? І можна багато відпочивати.
1: Так. І все встигнеш, і відпочинеш. Насправді, день такий досить важливий, тому що особливо для тих людей, які вірять, знаєш, якісь такі от знакові дати, в те, що такі календарні дати, знаєш, як є початком чогось там нового, хтось там загадує бажання, чи ставлять собі якісь цілі, плани. Думаю, що якщо в це вірити, вкладати туди силу думки, то воно точно справдиться.
0: Ну, я би то назвав просто новим сезоном, бо якщо то астрономічна осінь, то вже справжня осінь. Ну, і ми то за вікном явно бачимо. Може, то вже справжня осінь.
1: Тому вже все свої пальта можна офіційно витягати.
0: Скоро пуховики будемо витягати.
2: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: про правила дорожнього руху говоримо, але не в нас, а в Австралії.
1: Бо якщо тебе в Австралії зупинили в місті Манджемап і тобі сказали подути в трубочку, щоб перевірити, чи ти п'яненький, чи ні, і виявилося, що ні,
0: значить, ти дуже молодець, ти відповідальний водій, і ти більше за то заплатять.
1: Отакий спосіб розбагатіти, друзі. Насправді, дуже чудернацька ідея, але вона для того, щоб підвищити кількість якраз цієї відповідальності, так, що не вживати зовсім ніякого алкоголю за кермом, не вживати не то, що за кермом, не вживати, в принципі, не сідати за кермо, вирішили не штрафувати, як і всіх, а винагороджувати тих, хто чемний, слухняний і молодець.
0: Ті, хто не чемні, тих і штрафують, але тих, хто, власне, чемний, тих таким чином і заохочують, і мотивують. Просто справа в тому, що там якраз зараз Австралія в тому місці, зараз такий дуже активний сезон різних фестивалів, конкурсів, відповідно, рух на дорогах стає особливо жвавим, тому, власне, команда поліцейських, власне, вирішила якось так ту ситуацію трошечки вирівнювати і насправді мотивувати жителів міста бути слухняними, чемними, або насправді, скільки там вау чорна, $20 вручають.
1: Та, 20 австралійських доларів, ваучер просто, ти можеш потім десь його використати під час фестивалів і так далі, бо таку готівку не дають, бо то виглядало трошки, знаєш. Потім зробили фотографії, не зрозуміло, хто кому двадцятку давав.
0: Зрозуміло, що, напевно, недовго тривала така акція, то, певно, тільки якийсь там конкретний період часу, але, тим не менше, цікаво.
1: А в нас би таке, ви собі зупинили. А що, що вживали, не вживали, та не вживав.
0: Молодець.
1: Давайте подуємо в трубочку, так, на тобі тисячку.
2: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: знаємо, про які фільми йде мова, і скорше всього ви на ці фільми ходили і бачили.
1: Ну, а хто, може, не ходив, то це «Одіссея» та «Людина-павук. Новий день». Якщо такого розібратися, то 15,5 мільярдів доларів ці два фільми принесли в прокаті. І, відповідно, Том, який був і в одному, і в іншому, займає перше місце.
0: Насправді, що одна, що друга прем'єри цього літа були дуже гучними. Ми з тобою і про «Одіссею» говорили не раз, і про «Людину-павук», що і там б'ють рекорди, і там, і там. І, відповідно, в двох стрічках Том Холланд є. Тому середні збори одного фільму сягають майже 650 мільйонів доларів.
1: Ага.
0: То якщо на два фільми множити, то відповідно,
1: нормально.
0: Нормально виходить.
1: Ну, і, в принципі, і гонорари там серйозні в Тома цього разу, бо, пам'ятаємо, він починав свою кар'єру з досить невисоких сум, але проявив свою майстерність і, в принципі, ну, я не доповів цього слова, закохав себе публіку.
0: Правда, я думаю, там же фінансова подушка така, знаєш, ну...
1: А та добре.
0: На роки і на
1: Знаєш, чому він ще не знявся? Якісь українські стрічці, такі, як Галя, як «Червона рута», чи ще щось.
0: Все ще попереду.
1: Так, він ще до того не доріс. Куда?
2: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
6: Ветеранський бізнес.
7: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: ну що там, клуб кіномані? Давайте поговоримо про найкасовішого актора в історії. Не найбагатшого, а найкасовішого, яким став Том Холланд.
1: Успіх одразу двох гучних прем'єр цього літа допоміг актору встановити новий рекорд. Всі ми знаємо.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: Про що інформує Український Червоний Хрест Яворівського району та про які безкоштовні консультації американського педіатра розповідає обладміністрація. Мої вітання, це Марія Канцелярист. І тепер подробиці. І спершу локальне Український Червоний Хрест Яворівщини нещодавно зі своїми співробітниками та волонтерами разом із працівниками Центру життєстійкості Яворівської громади та рятувальниками району провели чергові практичні тренування. Їх учасники відпрацьовували навички користування вогнегасниками серед іншого, пригадували вміст аптечки для надання першої допомоги, а також повторювали основи першої психологічної допомоги.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський за час перебування в Нью-Йорку в межах 81-ї Генасамблеї ООН детально обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, як забезпечити фінансову стійкість України. Також глава держави провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили можливі деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії. Зустрівся президент із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. А ще він обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом усе, що стосується безпеки. Ще одна зустріч відбулася з президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом. І йшлося тут і про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Крім того, президент подякував прем'єр-міністерці Санаї Такаїчі за підтримку Японії. Україна та Гондурас підписали дорожню карту поглиблення двосторонньої співпраці на 26-29 роки. Про це звітує міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Сторони домовились про важливість розширення економічних і ділових зв'язків. Лише 25% учнів 10-11 класів визначились з майбутньою професією. Про це свідчать результати Національного соціологічного дослідження освітніх і професійних очікувань дітей-підлітків «Майбутнє, яке обираємо ми» швейцарсько-українського проєкту.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному центрі 6 жовтня розпочне безкоштовні консультації всесвітньо відомий американський педіатр Брюс Рубін. Лікар прийматиме дітей зі складними захворюваннями дихальних шляхів у лікарні Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького. Деталі про запис є на фейсбук-сторінці обладміністрації. І це все про важливе і оновлення вже в наступних повідомленнях.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Ну що, друзі, трошки поспівали разом з Амаргалієвою, а зараз трішки про погоду в Новояворівську та в Яворівському районі.
2: В нашому рідному місті маємо плюс 11 градусів тепла, трошки так похмуро, вітряно, було по-дощовому, але нібито більше вже протягом дня опадів не чекаємо.
1: Відчувається заледве плюс 7, і навіть після обіду, кажуть синоптики, тільки нікому не кажіть, мало би вийти трошки сонечко.
2: Ну і взагалі максимальна температура підніметься до плюс 15 градусів тепла.
1: То би було дуже-дуже-дуже добре. Я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
2: На гуртівні тобі запропонують кращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: І це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ. Вулиця Зелена, 31. Є вказівнички, щоб тобі було зручно туди дібратися. І номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб дитині іграшку знайти, в «М.М. Тойс» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «М.М. Тойс». Справжнє королівство дитячих розваг. «М.М. Тойс», Новояворівськ, Бандери, 1А. ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: гарні новини про те, що Україна вже відкрила шлях до спільного виробництва серіалів з Європою.
1: Або я навіть сказав, Європа відкрила шлях до спільного виробництва серіалів з Україною, бо можливості такі кіноіндустрії з'явилися після підписання конвенції Ради Європи про оцю копродукцію. Корпоративне.
0: Спільне виробництво серіалів.
1: Та ти що, яке?
0: Це означає, що тепер українські продюсери зможуть працювати з європейськими партнерами, плюс це означає, що можна буде залучати міжнародне фінансування і виходити на нові ринки.
1: Ну, чесно, в нас багато класних серіалів українських.
0: Круто, а ще якщо ми зможемо залучити європейську аудиторію, європейських партнерів, якесь фінансування, це взагалі буде класно.
1: Взагалі буде ще крутіше, буде, і якість серіалів буде підніматися. Можна буде щось файно подивитися, бачите?
0: Тому в найближчому часі вже будемо очікувати на те, що якість і, в принципі, виробництво українських серіалів, фільмів ще на таку сходинку дуже добре зросте.
1: Виросте, так.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Реклама.
3: А зараз соціально дуже важлива інформація, адже знаємо, що дуже багато є людей, які шукають собі якийсь підробіток, чи то студенти, чи молоді люди, чи навіть ми з вами іноді щось би трошки десь підзаробити. І дуже часто знаходимо роботу в різноманітних телеграм-каналах.
4: Якщо говорити конкретно про дітей і про підлітків, то в принципі особливо небезпечно зараз для них саме це середовище, бо РФ, звісно, що використовує той самий такий телеграм для, наприклад, підпалів, чи диверсій, чи інших якихось таких речей, вербуючи тим самим українських дітей.
3: Тому, нагадаємо вам таку трошки статистику, що понад 300 неповнолітніх дітей в Україні затримали за підозрою в подібних злочинах, і щонайменше 13 з них, серед яких 5 дівчат, відбувають вже покарання за злочини, пов'язані з РФ.
4: Насправді, такі випадки поширюються, їх стає, на жаль, все більше і більше. Вербувальники шукають навмисно в телеграмі дітей з фінансовими проблемами, пропонують їм так звані легкі гроші. Звісно, що це все сильно спокушає, і, відповідно, діти, підлітки ловляться на такі от речі.
3: Тому не повинно бути якогось такого ситуації, коли ви не можете переглянути чи поспілкуватися зі своєю дитиною на тему, з ким вона спілкується в соціальних мережах, що там є в тих переписках, бо іноді то якийсь там друг, чи з якоїсь гри, чи ще щось. Важливо ці моменти також знати, контролювати, хай спілкуються, звісно, але чи це раптом не є, можливо, якийсь спочатку друг, а потім майбутній роботодавець, а потім клац-клац і не в 10 клас, а за грати.
4: То якщо в сфері відповідальності батьків є можливість все ж таки хоча б поспілкуватися з дітьми, хоча б сказати так про те, що от є такі зараз ситуації, давай обережно, або якщо є хтось підозрілий, то будь ласка, кажи мені, будемо розбиратися разом. Дорослі можуть передбачити якісь такі випадки, які, на жаль, можуть потім призвести до дуже небезпечних наслідків.
3: Бо починається все з елементарного коментування в соціальних мережах. Скидають пару доларів і кажуть, та просто там покоментуй, там десь в телеграмі чи в тіктоці. І ніби нічого такого, просто написав коментар і скинули гроші. Легкі гроші – це завжди дуже багато підводних каменів потім.
0: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: про айфончики поговоримо. Знайшли в соціальних мережах коментар технічного директора від Apple, який зізнався, що в нього мурашки по шкірі, коли він бачить, що люди клеють захисне скло на нові айфони.
1: Людини стрес. Він просто бідний не може того пережити, що він так старається, такий екран придумав, що там все мало буде захищено, все добре, а люди беруть і клеють наверх ще захисне скло.
0: Ну, бо кажуть, що купу грошей на то витрачається, щоб реально створити таке скло, яке би навіть, якщо б телефон десь впав, воно не зразу розбилося. А та де там? Ми все одно йдемо і трошки скло зверху клац.
1: Взагалі в компанії Apple кажуть, що екран має так виглядати, як його задумали інженери, бо насправді там і дизайн, і багато ресурсу, і вкладені гроші, і час. Відповідно, все продумано до деталей так, що от екран має бути захищений, і в принципі там би не було потреби в тому, щоб клеїти ще наверх яке захисне скло, але...
0: Але тоді але. Треба купляти собі чохол-книжечку.
1: Хіба що. І такий шнурочок, знаєш, підвішу телефончик на шнурочок, чохол-книжечка і все.
0: Тоді вже точно, якщо впаде, не розіб'ється і ти не переживаєш. А так, знаєш, скільки той екран коштує? О-хо-хо.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує Український Червоний Хрест Яворівського району та про які безкоштовні консультації американського педіатра розповідає обладміністрація. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І спершу локальне Український Червоний Хрест Яворівщини нещодавно зі своїми співробітниками та волонтерами разом із працівниками Центру життєстійкості Яворівської громади та рятувальниками району провели чергові практичні тренування. Їх учасники відпрацьовували навички користування вогнегасниками, серед іншого пригадували вміст аптечки для надання першої допомоги, а також повторювали основи першої психологічної допомоги.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський за час перебування в Нью-Йорку в межах 81-ї Генасамблеї ООН детально обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, як забезпечити фінансову стійкість України. Також глава держави провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили можливі деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії. Зустрівся президент із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. А ще він обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом усе, що стосується безпеки. Ще одна зустріч відбулася з президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом. І йшлося тут і про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Крім того, президент подякував прем'єр-міністерці Санаї Такаїчі за підтримку Японії. Україна та Гондурас підписали дорожню карту поглиблення двосторонньої співпраці на 26-29 роки. Про це звітує міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Сторони домовились про важливість розширення економічних і ділових зв'язків. Лише 25% учнів 10-11 класів визначились з майбутньою професією. Про це свідчать результати Національного соціологічного дослідження освітніх і професійних очікувань дітей-підлітків «Майбутнє, яке обираємо ми» швейцарсько-українського проєкту.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новини Львова. В обласному центрі 6 жовтня розпочне безкоштовні консультації всесвітньо відомий американський педіатр Брюс Рубін. Лікар прийматиме дітей зі складними захворюваннями дихальних шляхів у лікарні Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького. Деталі про запис є на фейсбук-сторінці обладміністрації. І це все про важливе і оновлення вже в наступних повідомленнях.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 11.08, вже майже 09. Ти слухаєш Янтарне ФМ, і звісно, що зараз трошки про погоду поспілкуємося.
2: Маємо зараз плюс 12 градусів тепла. Максимально в Новояворівську сьогодні температура підніметься до плюс 15.
1: Відчувається воно трошки менше, зрозуміло, але дякуємо тому, що не буде опадів, і навіть ще би мало трошки вийти сонечко пізніше.
2: Насправді так, сьогодні така похмура погода із проясненнями, але знову ж таки сподіваємося, що дощ вже сьогодні як такого не буде.
1: Схожа погода є і в місті Яворові, там маємо 13 градусів тепла, і навіть в столиці нашій, в Києві, також 13 і хмарно з проясненнями.
2: А партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
4: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: І так, зараз я розповім, як зробити так, щоб на 50% зменшити ймовірність розлучень.
1: Якби ж то так було, якби воно так працювало.
0: Ну, в статистично так і працює. Якщо дівчата беруть прізвище своїх чоловіків, ну, жінки беруть прізвище своїх чоловіків, то розлучаються на 50% менше. А якщо не беруть, то відповідно на 50% більше. Висновок?
1: Висновок?
0: Яке би не було прізвище в твого чоловіка, бери і маєш половину шансів, що не розійдете ніколи.
1: Ну, статистика насправді цікава, так, але моя така суто суб'єктивна думка, я не думаю, що шлюб залежить від того, яке прізвище є в дружини. Може бути прекрасна щаслива сім'я, де жінка залишається при своєму прізвищі і нічого. І живуть довго і щасливо.
0: Та ніхто не каже, що то є обов'язково, але то ж так прийнято.
1: Прийнято, бачиш? А ти як чоловік як ставишся до того? Тобі принципово було, щоб твоя дружина брала твоє прізвище? Чи якби вона висловила свою... Ну, є різні, справді, причини. Дівчата можуть залишатися і при своїх когось. Ну, ти так на мене дивишся.
0: Я тобі більше скажу. В мене перших, певно, років 5.
1: Так.
0: Всі дружини далі продовжували кликати її дівочим прізвищем.
1: А для тебе особисто то має значення?
0: Ні, тому що в мене є швагер, який носить прізвище таке, як і моя дружина, і він теж Тарас, і мене деколи Зубач Тарас теж мене називали. Я так сміявся з того, кажу, та ні, Федунь. Такі, ой, точно, точно, або ой, вже не Зубач Іра, а Федунь Іра. І типу, знаєш, от, ну, то... От звикнути самій людині до нового прізвища, оце, чи це буде переродження особистості, отак, Сфія, як би ти вона до такого питання ставилася?
1: А якщо в когось, наприклад, вже є складений той самий особистий бренд, її всі пам'ятають під її одним прізвищем, наприклад, а тут її потрібно змінювати, потрібно.
0: Потрібно, ну тут, напевно, не потрібно.
1: Мені здається,
0: це
1: ми зараз
0: йдемо.
1: Та, мені здається, зараз з кожним наступним роком та тенденція трошечки вже відходить і в бік, і немає, мені здається, вже такого, це вже міф, що от обов'язково ти виходиш заміж, тобі треба брати прізвище чоловіка.
0: А ти уяви собі, наскільки треба бути хитрим, щоб взяти чоловікове прізвище дружини?
1: А можна так подвійне, наприклад? Там?
0: Можна. Тож йде зміна прізвища. Тобто ти можеш змінити на чоловіче.
1: Це такий варіант.
0: Це свого чоловіка
1: був
0: би, прізвище. Або, ну.
1: Був оптимально. Бо, знову ж таки, є різні чоловіки. Для когось, насправді, для частин чоловіків, я знаю, важливо, це є там спільна.
0: А, щоб брали, і він, і вона,
1: сім'я.
0: Обоє взяли собі спільні прізвища, та?
1: Можна, так? Ну, щоб вона залишалася дружина, за його прізвищем. Це для чоловіків деяких є принципово.
0: Не знаю. Може й так. Пишіть нам на 098-286-88. Можемо завтра поспілкуватися на ту тему по прізвищах.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Які маємо красиві, по-справжньому красиві новини, бо, як на мене, це одна із найгарніших монеток, вже введена в обіг номіналом 10 гривень.
1: Вона в честь Володимира Івасюка та Червоної Рути. Національний банк України випустив нову монету номіналом 10 гривень. Така вона вау.
0: Скажи.
1: Просто.
0: Дуже красива монетка.
1: З одного боку герб України 2026 пише і 10 гривень, і такий Івасюк. Насправді.
0: А яка квіточка красива, справжня червона рута, ну
1: а
0: дуже гарна.
1: З іншого
0: гарна.
1: Боку, та. Ну, насправді, яка там квітка червоної рути, тож ніхто не знає, але тут вона така зображена з музичної точки зору.
0: Асоціація є. Вона зі срібла виготовлена, 925-ї проби, і, звісно, що тираж обмежений, 10 тисяч штук є таких.
1: Я думаю, що пів тиража вже нема.
0: Особливо ті, хто насправді, та, знаєш, мають оцю колекцію, збирають собі, думаю, що з часом вони будуть дуже-дуже цінними, та й насправді кожна відрізняється. Кожна відрізняється своїм дизайном, в кожну вкладено якийсь сенс, кожна є чомусь присвячена. Там навіть нотки, я бачу, є музичні.
1: Та-та-та, вона повністю тематична така.
0: Дуже красиво.
1: Тому, якщо хтось десь матиме можливість, то якомусь другу чи подрузі, хто там з музикою зв'язаний, та отакий подарунок, то буде вау-вау-вау-вау-вау.
2: Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Якими будуть простори відновлення для дітей Новояворівської громади та коли у Львові відбудеться фестивальний етап Днів Японії. Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист і зараз час на важливе. І тепер про локальні заклади освіти запросили до участі в проєкті «Простір відновлення для дітей Новояворівської громади». У 5 освітніх локаціях облаштують нові ресурсні кімнати. Це простори для індивідуальної та малогрупової роботи з дітьми, психоемоційного відновлення, сенсорного розвантаження та корекційно-розвиткових занять. Дедлайн подачі заявки спливає вже сьогодні о 18-й годині. Проєкт реалізує громадська організація «Гостинець» у межах програми «Люди для людей» за підтримки ініціативи єднання. Облаштування ресурсних кімнат здійснюватиметься за співфінансування громадської організації «Гостинець» і Новояворівської міської ради.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин держави та світу. Американські війська до Естонії можуть прибути вже найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Естонія пообіцяла в разі потреби покрити витрати на утримання військ союзників на своїй території. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас закликала зупинити атаки Росії на українське зерно в Чорному морі для відновлення експорту та запобігання світової продовольчої кризи. Наслідки російської воєнної агресії зачіпають не лише Україну, оскільки держава є одним із найважливіших аграрних експортерів у світі. Зокрема, Україна забезпечує 15% світового експорту кукурудзи, 10% пшениці, 15-20% ячменю та близько 50% соняшникової олії. Майже 90% цієї продукції транспортується саме Чорноморським коридором. Для допомоги з вирішення проблеми ЄС шукає нові варіанти зберігання зерна в Україні, підтримує наплаву фермерів та малий і середній аграрний бізнес, а також полегшує перетин кордону для вантажів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі 25 вересня відбудеться основний фестивальний етап Днів Японії. Це подія, яка об'єднає японське традиційне мистецтво та сучасну поп-культуру, зокрема. Протягом дня в різних локаціях міста відбуватимуться майстер-класи, лекції, показові виступи з бойових мистецтв, концерти, театральні перформанси та виставки. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: Кетеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів, Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви, дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Реклама.

0: Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Якими будуть простори відновлення для дітей Новояворівської громади та коли у Львові відбудеться фестивальний етап днів Японії. Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист і зараз час на важливе. І тепер про локальні заклади освіти запросили до участі в проєкті «Простір відновлення для дітей Новояворівської громади». У 5 освітніх локаціях облаштують нові ресурсні кімнати. Це простори для індивідуальної та малогрупової роботи з дітьми психоемоційного відновлення, сенсорного розвантаження та корекційно-розвиткових занять. Дедлайн подачі заявки спливає вже сьогодні о 18-й годині. Проєкт реалізує громадська організація «Гостинець» у межах програми «Люди для людей» за підтримки ініціативи єднання. Облаштування ресурсних кімнат здійснюватиметься за співфінансування громадської організації «Гостинець» і Новояворівської міської ради.
0: Новини на Янтарне FM.
1: До новин держави та світу. Американські війська до Естонії можуть прибути вже найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Естонія пообіцяла в разі потреби покрити витрати на утримання військ союзників на своїй території. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас закликала зупинити атаки Росії на українське зерно в Чорному морі для відновлення експорту та запобігання світової продовольчої кризи. Наслідки російської воєнної агресії зачіпають не лише Україну, оскільки держава є одним із найважливіших аграрних експортерів у світі. Зокрема, Україна забезпечує 15% світового експорту кукурудзи, 10% пшениці, 15-20% ячменю та близько 50% соняшникової олії. Майже 90% цієї продукції транспортується саме Чорноморським коридором. Для допомоги з вирішення проблеми ЄС шукає нові варіанти зберігання зерна в Україні, підтримує на плаву фермерів та малий і середній аграрний бізнес, а також полегшує перетин кордону для вантажів.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному центрі 25 вересня відбудеться основний фестивальний етап Днів Японії. Це подія, яка об'єднає японське традиційне мистецтво та сучасну поп-культуру, зокрема. Протягом дня в різних локаціях міста відбуватимуться майстер-класи, лекції, показові виступи з бойових мистецтв, концерти, театральні перформанси та виставки. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
7: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: зробити.
1: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які пізнає

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
5: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
8: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Про які перемоги соціального центру «Регіна» розповіли в Новояворівську та що відомо про чергові митні порушення в області. Вітаю, це Марія Канцеляріст. Зараз лише факти. І спершу локальне усі вихованці Новояворівського соціального центру «Регіна» повернулися з медалями в Україну з важливих змагань. 2000 атлетів із 26 країн світу взяли участь у відкритій спеціальній олімпіаді у Швеції. Українська делегація була представлена в складі 46 осіб. 23 спортсмени з 5 представлених видів спорту здобули 12 медалей, 6 золотих, 4 срібних і 2 бронзові. Серед них – вихованці соціального центру «Регіна», що в місті Новояворівськ. Вони презентували досить високі результати, деталі про які ми вже розмістили в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для агросектору. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За перші 20 днів вересня обсяг експорту становив 44% від потенційного з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%. Ситуація краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики. І ці заходи вже дають результат. За нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу агропродукції. Упродовж літа 26-го року на водоймах України загинуло 416 людей, серед них 56 дітей. У цей період фахівцям вдалося врятувати 91 особу, зокрема 29 дітей. Надзвичайники зауважили, що порівняно з 25-м роком кількість смертельних випадків зросла.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. В пункті пропуску медиці виявили сигарети та фармацевтичні препарати, які намагались незаконно везти до Польщі з України. Контрабанду знайшли під час перевірки автобусів і з допомогою рентген-сканера. Подальші процесуальні дії в обох випадках проводить Підкарпатський митно-податковий офіс у Перемишлі. І на цей момент це все, тож зараз лише теплі треки дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка 13, Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
6: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: Про які перемоги соціального центру Регіна розповіли в Новояворівську та що відомо про чергові митні порушення в області. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз лише факти. І спершу локальне усі вихованці Новояворівського соціального центру Регіна повернулися з медалями в Україну з важливих змагань. 2000 атлетів із 26 країн світу взяли участь у відкритій спеціальній олімпіаді у Швеції. Українська делегація була представлена в складі 46 осіб. 23 спортсмени з 5 представлених видів спорту здобули 12 медалей, 6 золотих, 4 срібних і 2 бронзові. Серед них – вихованці соціального центру Регіна, що в місті Новояворівськ. Вони презентували досить високі результати, деталі про які ми вже розмістили в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Хмельницький. За перші 20 днів вересня обсяг експорту становив 44% від потенційного з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%. Ситуація краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики. І ці заходи вже дають результат. За нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу агропродукції. Упродовж літа 26-го року на водоймах України загинуло 416 людей, серед них 56 дітей. У цей період фахівцям вдалося врятувати 91 особу, зокрема 29 дітей. Надзвичайники зауважили, що порівняно з 25-м роком кількість смертельних випадків зросла.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: із України. Контрабанду знайшли під час перевірки автобусів із допомогою рентген-сканера. Подальші процесуальні дії в обох випадках проводить Підкарпатський митно-податковий офіс у Перемишлі. І на цей момент це все, тож зараз лише теплі треки дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. Дві частоти, один вайб. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує бойове братерство ветеранів війни Яворівщини та яка статистика травм на електросамокатах у Львові. Вітання, з вами Марія Канцеляристи, випуск новин. І до локального бойове братерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Сурма Яворівщини розпочинає реалізацію проєкту «Громада поруч». Реінтеграція, освіта та підтримка ветеранів і їхніх членів родини через ветеранський хаб Росточа, що фінансується Європейським Союзом. Упродовж наступних 9 місяців команда працюватиме над 4 ключовими напрямками – психосоціальною підтримкою, професійною реінтеграцією, правовим і соціальним супроводом і посиленням взаємодії ветеранів із громадами. Усі деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія у 26-му році на загарбницькій війні захопила 890 кілометрів української території, а Україна звільнила 800 кілометрів. Це в багато разів менше, ніж було раніше, коли окупанти захоплювали в різні роки близько 3-4 тисяч кілометрів на рік. Український фонд стартапів і державний кластер для розвитку оборонних технологій та інновацій «Брейв-1» за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України запустили грантову програму «Інноваційне протезування». Максимальний розмір гранту для одного розробника становить 8 мільйонів гривень. Обсяг фінансування залежатиме від рівня готовності технології, до 2 мільйонів гривень на тестування ідеї та проведення досліджень, до 4 на створення лабораторного зразка, проведення інженерних і користувацьких випробувань, до 8 мільйонів на створення прототипу, лабораторні випробування та підготовку розробки до наступного етапу оцінки відповідності і сертифікації.
0: Новини Янтарне FM.
1: І до новин Львова. За останні

0: дотримувалися правил безпеки і користувалися захисним спорядженням. І зараз це все про поточне, тож ефір та його музика вже на поготові.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Мак.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати вголос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які пізнають.

0: 5 вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук. Реклама.
1: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Україна вже відкрила шлях до спільного виробництва серіалів з Європою.
2: Або я навіть сказав, Європа відкрила шлях до спільного виробництва серіалів з Україною, бо можливості такі кіноіндустрії з'явилися після підписання конвенції Ради Європи про оцю копродукцію. Корпоративне.
1: Спільне виробництво серіалів.
3: Та ти що, які?
1: Це означає, що тепер українські продюсери зможуть працювати з європейськими партнерами, плюс це означає, що можна буде залучати міжнародне фінансування і виходити на нові ринки.
2: Ну, чесно, в нас багато класних серіалів українських.
1: Круто, а ще якщо ми зможемо залучити європейську аудиторію, європейських партнерів, якесь фінансування, це взагалі буде класно.
2: Взагалі буде ще крутіше, буде, і якість серіалів буде підніматися. Можна буде щось файно подивитися.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Оце думаю, відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сніг.

0: Бістро «Яю-Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: В Україні 17 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує бойове братерство ветеранів війни Яворівщини та яка

0: волонтерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Сурма Яворівщини розпочинає реалізацію проєкту «Громада поруч». Реінтеграція, освіта та підтримка ветеранів і їхніх членів родини через ветеранський хаб Росточа, що фінансується Європейським Союзом. Упродовж наступних 9 місяців команда працюватиме над 4 ключовими напрямками – психосоціальною підтримкою, професійною реінтеграцією, правовим і соціальним супроводом і посиленням взаємодії ветеранів із громадами. Усі деталі в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія у 26-му році

0: Це в багато разів менше, ніж було раніше, коли окупанти захоплювали в різні роки близько 3-4 тисяч кілометрів на рік. Український фонд стартапів і державний кластер для розвитку оборонних технологій та інновацій «Брейв-1» за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України запустили грантову програму «Інноваційне протезування». Максимальний розмір гранту для одного розробника становить 8 мільйонів гривень. Обсяг фінансування залежатиме від рівня готовності технології, до 2 мільйонів гривень на тестування ідеї та проведення досліджень, до 4 на створення лабораторного зразка, проведення інженерних і користувацьких випробувань, до 8 мільйонів на створення прототипу, лабораторні випробування та підготовку розробки до наступного етапу оцінки відповідності і сертифікації.
1: Новини Янтарне ФМ.

0: більшість таких випадків можна було б уникнути, якби учасники дорожнього руху дотримувалися правил безпеки і користувалися захисним спорядженням. І зараз це все про поточне, тож ефір та його музика вже на поготові.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Зараз я розповім, як зробити так, щоб на 50% зменшити ймовірність розлучень.
2: Якби ж то так було, якби воно так працювало.
1: Ну, в статистично так і працює. Якщо дівчата беруть прізвище своїх чоловіків, ну, жінки беруть прізвище своїх чоловіків, то розлучаються на 50% менше. А якщо не беруть, то відповідно на 50% більше. Висновок?
2: Висновок.
1: Яке би не було прізвище в твого чоловіка, бери і маєш половину шансів, що ти не розійдете ніколи.
2: Ну, статистика насправді цікава, так, але моя така суто суб'єктивна, об'єктивна думка, я не думаю, що шлюб залежить від того, яке прізвище є в дружини. Може бути прекрасна щаслива сім'я, де жінка залишається при своєму прізвищі і нічого. І живуть довго і щасливо.
1: Та ніхто не каже, що то є обов'язково, але то ж так прийнято.
2: Прийнято, бачиш? Ну, прийнято. А ти як чоловік як ставишся до того? Тобі принципово було, щоб твоя дружина брала твоє прізвище? Чи якби вона висловила свою... Ну, є різні, справді, причини. Дівчата можуть залишатися і при своїх когось. Ну, ти так на мене дивишся.
1: Я тобі більше скажу. У мене перших, певно, років 5.
2: Так.
1: Всі дружини далі продовжували кликати її дівочим прізвищем.

0: називали. Я так сміявся з того, кажу, та ні, Федунь. Такі, ой, точно, точно, або ой, вже не Зубач Іра, а Федунь Іра. І типу, знаєш, от, ну, то от звикнути самій людині до нового прізвища, оце, чи це буде переродження особистості, отак, Сфія, як би ти вона до такого питання ставилася?
1: А якщо в когось, наприклад, вже є складений той самий особистий бренд, її всі пам'ятають під її одним прізвищем, наприклад, та, а тут її потрібно змінювати, потрібно.
0: Потрібно, ну тут, напевно, не потрібно.
1: Мені здається,
0: це
1: ми зараз
0: йдемо.
1: Та, мені здається, зараз з кожним наступним роком та тенденція трошечки вже відходить і в бік, і немає, мені здається, вже такого, це вже міф, що от обов'язково ти виходиш заміж, тобі треба брати прізвище чоловіка.
0: А ти уяви себе, наскільки треба бути хитрим, щоб взяти чоловікове прізвище дружини? А?
1: А можна так подвійне, наприклад, там?
0: Можна. Тож йде зміна прізвища. Зміна прізвища. Тобто ти можеш змінити на чоловіче.
1: Це такий
0: варіант. Це свого чоловіка
1: би,
0: прізвище. Або, ну.
1: Був оптимально. Бо, знову ж таки, є різні чоловіки. Для когось, насправді, для частин чоловіків, я знаю, важливо. Це є там спільна.
0: А, щоб брали, і він, і вона,
1: сім'я.
0: Обоє взяли собі спільні прізвища, та? Тож,
1: ну,
0: так?
1: Щоб вона залишалася дружина, типу, за його прізвищем. Це для чоловіків деяких є принципово.
0: Не знаю, не знаю. Може і так. Пишіть нам на 098-286-88. Можемо завтра поспілкуватися на ту тему по прізвищах.
2: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища. Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Реклама.
2: Свіженький

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує бойове братерство ветеранів війни Яворівщини та про які перемоги соціального центру «Регіна» розповіли в Новояворівську. Вітання в студії Марія Канцеляристи. І нині час підбити підсумки. І спершу про державу та світ. До Альянсу діаспори з відновлення України долучились уже 38 членів та 10 партнерів із 16 країн світу. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Напрямки роботи Альянсу безпосередньо відповідають стратегічним пріоритетам уряду України. Зокрема, йдеться про розвиток людського капіталу, зайнятість і підприємництво, підтримку приватних ініціатив та інвестицій, європейську інтеграцію, а також відновлення і розвиток.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. Бойове братерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Сурма Яворівщини розпочинає реалізацію проєкту «Громада поруч. Реінтеграція, освіта та підтримка ветеранів і їхніх родин через ветеранський хаб Росточа», що фінансується Європейським Союзом. Усі деталі розміщені в телеграмі і фейсбуці «Янтарне FM». Заклади освіти запросили до участі в проєкті «Простір відновлення» для дітей Новояворівської громади. У 5 освітніх локаціях облаштують нові ресурсні кімнати. Це простори для індивідуальної та малогрупової роботи з дітьми, психоемоційного відновлення, сенсорного розвантаження та корекційно-розвиткових занять. Проєкт реалізує громадська організація «Гостинець» у межах програми «Люди для людей» за підтримки ініціативи єднання. Облаштування ресурсних кімнат здійснюватиметься за співфінансування громадської організації «Гостинець» і Новояворівської міської ради. Український Червоний Хрест Яворівського району нещодавно зі своїми співробітниками та волонтерами разом із працівниками Центру життєстійкості Яворівської громади та рятувальниками району провели чергові практичні тренування. Їх учасники відпрацьовували навички користування вогнегасниками, пригадували вміст аптечки для надання першої допомоги, а також повторювали основи першої психологічної допомоги.
0: Янтарне FM.
1: І до новин спорту. Усі вихованці Новояворівського соціального центру «Регіна» повернулись із медалями в Україну з важливих змагань. 2000 атлетів із 26 країн взяли участь у відкритій спеціальній олімпіаді у Швеції. Українська делегація була представлена в складі 46 осіб. 23 спортсмени з 5 представлених видів спорту здобули 12 медалей – 6 золотих, 4 срібних і 2 бронзові. Серед них – вихованці центру «Регіна». Вони презентували високі результати, деталі про які ми вже розмістили в наших соцмережах. І про погоду. У четвер 24 вересня хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 градусів, а в день 12-17 із позначкою плюс. І це все з важливого станом на зараз. І тепер музичний калейдоскоп в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка 13, Інстаграм «Крем Кофішоп».
6: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Якщо тебе в Австралії зупинили в місті Манджемап і тобі сказали подути в трубочку, щоб перевірити, чи ти п'яненький, чи ні, і виявилося, що ні,
2: значить, ти дуже молодець, ти відповідальний водій, і ти більше за то заплатять. Ті, хто нечемні, тих і штрафують, але тих, хто, власне, чемний, тих таким чином і заохочують, і мотивують. Просто справа в тому, що ми зараз в Австралії в тому місці, зараз такий дуже активний сезон різних фестивалів, конкурсів, відповідно, рух на дорогах стає особливо жвавим, тому, власне, команда поліцейських, власне, вирішила якось так ту ситуацію трошечки вирівнювати і насправді мотивувати жителів міста бути слухняними, чемними, або насправді, скільки там ваучерів, на $20 вручають.
1: Та, 20 австралійських доларів, ваучер просто, ти можеш потім десь його використати під час фестивалів і так далі. Але, бо таку готівку не дають, бо то виглядало трошки, знаєш. Потім зробили фотографії, не зрозуміло, хто кому двадцятку давав.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Купити окуляри дешево – легко.
3: А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новоя

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: В Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує бойове братерство ветеранів війни Яворівщини та про які перемоги соціального центру «Регіна» розповіли в Новояворівську. Вітання в студії Марія Канцелярист, і нині час підбити підсумки. І спершу про державу та світ. До Альянсу діаспори з відновлення України долучились уже 38 членів та 10 партнерів із 16 країн світу. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Напрямки роботи Альянсу безпосередньо відповідають стратегічним пріоритетам уряду України. Зокрема, йдеться про розвиток людського капіталу, зайнятість і підприємництво, підтримку приватних ініціатив та інвестицій, європейську інтеграцію, а також відновлення і розвиток.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. Бойове братерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Сурма Яворівщини розпочинає реалізацію проєкту «Громада поруч. Реінтеграція, освіта та підтримка ветеранів і їхніх родин через ветеранський хаб Росточа», що фінансується Європейським Союзом. Усі деталі розміщені в телеграмі і фейсбуці «Янтарне FM». Заклади освіти запросили до участі в проєкті «Простір відновлення» для дітей Новояворівської громади. У 5 освітніх локаціях облаштують нові ресурсні кімнати. Це простори для індивідуальної та малогрупової роботи з дітьми, психоемоційного відновлення, сенсорного розвантаження та корекційно-розвиткових занять. Проєкт реалізує громадська організація «Гостинець» у межах програми «Люди для людей» за підтримки ініціативи єднання. Облаштування ресурсних кімнат здійснюватиметься за співфінансування громадської організації «Гостинець» і Новояворівської міської ради. Український Червоний Хрест Яворівського району нещодавно зі своїми співробітниками та волонтерами разом із працівниками Центру життєстійкості Яворівської громади та рятувальниками району провели чергові практичні тренування. Їх учасники відпрацьовували навички користування вогнегасниками, пригадували вміст аптечки для надання першої допомоги, а також повторювали основи першої психологічної допомоги.
0: Янтарне FM.
1: І до новин спорту. Усі вихованці Новояворівського соціального центру «Регіна» повернулись із медалями в Україну з важливих змагань. 2000 атлетів із 26 країн взяли участь у відкритій спеціальній олімпіаді у Швеції. Українська делегація була представлена в складі 46 осіб. 23 спортсмени з 5 представлених видів спорту здобули 12 медалей – 6 золотих, 4 срібних і 2 бронзові. Серед них – вихованці центру «Регіна». Вони презентували високі результати, деталі про які ми вже розмістили в наших соцмережах. І про погоду. У четвер 24 вересня хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 градусів, а в день 12-17 із позначкою плюс. І це все з важливого станом на зараз. І тепер музичний калейдоскоп в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Радіо

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
5: Янтарне

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Gold.
1: Реклама. Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Коментар технічного директора від Apple, який зізнався, що в нього мурашки по шкірі, коли він бачить, що люди клеють захисне скло на нові айфони.
2: Людини стрес. Він просто бідний не може того пережити, що він так старається, такий екран придумав, що там все мало буде захищено, все добре, а люди беруть і клеють наверх ще захисне скло.
1: Ну, бо кажуть, що купу грошей на то витрачається, щоб реально створити таке скло, яке би навіть, якщо б телефон десь впав, воно не зразу розбилося. А та де там? Ми все одно йдемо і трошки скло зверху клац.
2: Взагалі в компанії Apple кажуть, що екран має так виглядати, як його задумали інженери, бо насправді там і дизайн, і багато ресурсу, і вкладені гроші, і час. Відповідно, все продумано до деталей так, що от екран має бути захищений, і в принципі там би не було потреби в тому, щоб клеїти ще наверх якесь захисне скло, але...
1: Але тоді але. Треба купляти собі чохол-книжечку.
2: Хіба що. І такий шнурочок, знаєш, підвішу телефончик на шнурочок, чохол-книжечка і все.
1: Тоді вже точно, якщо впаде, не розіб'ється і ти не переживаєш. А так, знаєш, скільки той екран коштує? Ох, ох.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: 10% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо Я.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Зі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: 5 вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18.00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
3: Реклама.
4: Радіо Янтарь.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Авторка хіта. Питання є. Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки. Алло, це хто? Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
1: Агенція «را» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Та-ли-рім, та-ли-рім, та-ли-рім.

0: 9 вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: брата. О, начинаю без нарвата.
1: Радио Рино Виста. Янтарная ФМ.

в ритмі 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

радіо рідного міста. 97,6. Янтарне FM. В Україні третя година.